kon sante yalla war nano te muñ dogal ci sang bi mu yobbu tay te jëf ndigal ci yalla jalla bayu sona walo way aduna ngi bu len ko wolum bun wolu aduna ak banam ci ben bis nan jaamu yalla xamni fi ken du fi des nan jaamu yalla nak te wajal gan gi faw mu ñew te faw te ken du recc gan gi nan jaamu yalla nak te wajal gan gi faw mu ñew te ken du recc gan gi faw mu ñew te faw nañ ko berdel ta soxlawul ludul seru ci berdel.